0: Kristus. Og tog det området at jeg hugsa om hvordan kan jeg ompå Jesus Kristus best ut til mentalen som er liv i utan at øya til mentalen, men heldre å peika menneskjen av Kristus.
1: Og i sin imiske brøven under Bibelen er ofte han er særlig vers som folk mer eller mindre tekker tilsyn og det blir nær sagt som Jimsteiner. Og alt av den versen er i Titusbrevene 2.11 her stender «Toi nøye gods er åpenbæra ødlund menneskjen til frelse, og hun vener åkken opp at jeg nok tar godløs og hun er veraldelige gjerner og livet sammen er rettvist og godelig og i heimen som nu er. Men vi vant inn av sæle og vann åpenbæring dørder hans store gods og frelsere åkere, Jesus Krist. Her tåser han om nøyene som vener menneskjen opp. Vi gjenker ofte rundt og hever til oppfattet til lov og lovaren av disiplin som vener dere. Her sier han faktisk til nøyen som vener dere.
0: Ja, hese versen er jo helt fantastisk. Etlenda til 14. vers. La meg lese 14. vers 16. Som gav seg selv om 4 okken at løse okken ur ødel lovløse og rense seg selv om oknafolk uge til go versk. Og etter øyelig avvers så sier hvordan han flattar saman nøye som oppvener okkon er vi berget fra low løyse til å se saman som vi skulle halda okkon til omkra low og vi berget fra hans nere ikkje halda lowna men samtidig er vi uien til go versk så vi sier det her flattar saman og jeg tror at grunnleggen under ötlun er nøye og jeg tror at tas bedre vi skilja nøyina, tas meira vi utliva nøyina okra løyve, tas meira for at fylgja tam fyrirskipan og tam loven som god utsett. Og vi er skilja kan nøye, vi er vi bjerga i fra lovløys, det er at venda seg mot det som loven sier, og vi er bjerga til at gjerra gåversk. Bæg i gammelsmenti og nødsmenti er lov grunn av nøye. Det er tutsjebøyene og alt det som Gud gav i gammelsmette er grunn av at Gud bjerga i Ørskjøsfelsen ut av Egyptaland. Og han sier at jeg til det er bjerga det kun livet såles sammen med mer. Halte lov mine. Så at motivasjonen er at gjøre god versk. Motivasjonen er at tjene Gud og at livet etter lov hans her. Vær grunn av at hette det som Gud vil gjøre for meg tog jeg ikke at gjøre det som han ikke med å gjøre. Sommelig som nødvendighet, Jesus Kristus døye for synder menneskjans. Og han sier, grunnt å ha hans nøyene fra givet til henne, bjerget til henne, frelst til henne fra nævn fortapelse, så ser vi til henne hese lovene som heter lov Kristus er livet etter, hese medreglene som er grunnt å arbeide i gamle som venter, og eisen nødvendighet, hette gjevet til henne livet etter. Det skal man, motivasjonen er til henne, er døye for henne, jeg elsker det. Og tog innskje at livet mitt liv, fyrir Jesus og etter meireglun bøyblinnar. Og det er nemlig at her er vi uigin til at gjere góðversk. Det er til verskjene som Jesus Kristus uisne nægi hefur pæka mer at gjere. Og det er for að bjerga mer frá lovlaus. Det er at venda mer frá lovene og eisne að røyna lífa eitt lúf utan lov. Andjinn kan lífa eitt lúf utan nekkar meireglur. Andjinn kan spela en dist utan at hava sylinjer og at hava 16 meter, 5 meter og straffefelt og så vore. Toi at om onga striker voro, eller om onga linjer voro, så har jeg ikke skil veri av fotballsystem. Og toi det at vi god til å give oss nekkar rammar, hette rammarna som jeg har givet dem for det egna besta, livet innifir det her, så skal gengast ikon vel, og det liv av landet ved landen er det som god sier. Og det er grunda som han sier her, a nøye gods.
1: Men han sier at nøyen er åpenbæra, og det ligger i åren åpenbæring at nøye må være mysterium, altså i løndermann. Annars kan han ikke flatta året åpenbæring på i nøyen.
0: Ja, det er ikke nøy om at nøye er nøy som er åpenbæra. Om god valdi a fjalla nøyna fyrir okkun

Allir livandi skapningar og rørast, alla sene, her dupus og ein kjemur, skulle liva. Ezekiel 24. Nutje. Hese vøtt, som professoren sa i sjån, gå lov. Eisen til deg i havet, her til runde ut i. Alla sene her nøyen ræver vir lov, antallet lov. Godomlige nøyen virkar etter vilje herrans, en så øyen som snærer hier og hier og renner sin egne lei. Øyen vantar ikke at nekar skal gjeve henne lov. Nei, hun skaper selv lov ved sine frusklige vattne. Hei, hun bare fløymt i gøter og veier og inn i hvers rom i huset min og vi nøye, som fleit iver til alt huset mitt og viner min her. Vånandi har vi langt og trutje av hesson lukkande vattnet, men jeg ikke er få avtøy og iverflå. Og frelser min, med tørver lov og iverflå, jeg bier til, kom til min og øys iver meg og sinnele mot hitt livande vattn, så jeg kan være fylltur av utne og meg til verskdøyt. Livande god, jeg bier til, fyll meg ved lovetøyne. Jeg best en neias tur og stelkur. Kom og gjør meg livande, så jeg, en så stavur ærons, kan blåma og bør avvokst til tøyne æro. Luvka meg, fyrir Jesus skuld. Amen.

Og skrannu nu sendin til Borgin. Til Ólafur Jökladal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

bostavur hin evig god, og her nere då hin evig armar. Solomon tja Isaac Watts, O God, our help in ages past, kjenna vid som O God var hjelp i farnotøy. Lægi etter William Croft. Teksteren bygter iver Davids psalm 50. Ta bøn etter gudsmannen Moses. Herre, tu hefur verið bústavur okkara mann etter mann. Tui tusen år i eion tøynun som dævren ui tjóar. Han som svann. Ja, tei som nottarbøk. At telja deir okkara, lær tu okkun te, så vi kunne få av vysdom og hjärta.

Vi i Cambridge og det Kauri i King's College som synker henta halva tøyman under løslo av Stephen Clubbery. Vi halda fram with the Churches on Foundation.

Vi tar til salmen, hins hema grunden atla, Guds samkomo, tauber. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley. Som ein av Wesley brørenon, rattelig kjenter som komponister øysene. Stone skårar under at samkoman etla kyrkjan bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjept henne viser noen egna blå. Hon omboa av ötlund tjauen, til at hon øyn og hins hjemme. Neste salmer forvojar vi samme tema. Christ is made the sure foundation, Christ the head of cornerstone. Ter taunaskalde Henry Purcell som hever gjørst hetta leie. Leie hever høyte Westminster Abbey. Nekve av taumon ensko salmalövnon hever et høyte, og en så hetta hever det.

Så da opprøsnerdauren, som Johannes ur Damaskus hever skriva. Ensko tøyingsina øyer John Mason Neal, og hetta lægi hever høyte Lancashire. The Day of Resurrection, Earth, Tell It Out Abroad. Hymnan gomul, holdt atter fra 8. Öld. Salmeren bygdur yfir latunska hymnu og hefur sinna uppruna fra gresk ortodoxare liturgi. Ta hefur í hesa tradisjón veri gjørst sælja negv bursur upprøsne vi pompøsun prosessjónun vi trompetspæli og mongun ørun ljófurun. Vit om hetta leie, ikkje man liv upp til det.

So verda, crown him with many crowns, the lamb upon his throne, vi vekra lennon diademata, som ta veri kalla, og vi teksti etter Matthew Bridges.

Etter at hava krunt han som konka sitande av trånene, her han krunter som herre herra, som herre lussens, som friar høytinje, som herre himmelsens, og vi kunde hilde fram, så færa vi til praise to the holiest in the high. Henda salmen hever John Henry Newman, ist og lei hever Thomas Howise gjørt.

Vit i Cambridge og tar kauri i King's College som vi da hørt henta halva tøyman under løslo av Stephen Clavery. Herra himmelsins vi prøysa som Henry Francis Light hever skriva færa vi da høyra nu. Leie hever høyte lauta anima. Praise my soul, the King of Heaven.

Ja, jeg er ferdig at bjøver deg knar være hjertelig og velkommen til morgonsending her av Lindene i at jeg har en løtsend til Kara Vester. Kommer det å ha en annan tøyma etter så. Og morgonsendingen her for hun, ja, om en løte så ferdig vi det her var en aktuelt sending. Nekka som vi da har haft før her i Lindene. Nekka for etter håndene, det vil så i min Absalonsend som kommer i utvarpsstovene. Men Arne Tjens, så færre vi til høyre sin til av Tonelage, og vi færre hava opplester ur hisse her andagsbordsene som jeg blei at en bruka, hun eiter eit er neiot til hans Erik Nissen som hever til han, hever skriva til han. Og ja, kanskje anklare roleingar kommer mytlen til han, treit så, til han, til han vil så være. Men vi er til bare hjertelig velkommen.

hentan stegen tan som ja vad skulle vi se om det är som idé till en nytt dag som vi får här om och då kanske också att det är en vanlig höstdag en som ja en av mankon men verlagen är han att du vaknar i morgon och verlagen är till Herren som gav til en mulig at rett. Og så spørningen til kvett. Ja. Det faktisk til at Dorda gjør hans her navn. Til at love honom. Og til at opplytte han. Til at det stender i oppenbæringene. Et så forallagt brått, skriftbrått som... som jeg har vent atter øyelig ofta til, og til fragrangen om hvor vi vidt i behøver det til. Og til kom det vi kanskje tidsje her som er i begynne, jeg sendte inn sånne, og jeg begynne sånne kapittel 4. Vi kom det kanskje tidsje fra ørende nødtje, men det er særlig ørende etlov som hever tøtning om vi nerver. Men her stender her, ta i veren er djev og honom dård, heier og takk som vi har sett noen sider, og som lever, og i alter og alt er over. Fattle henne fyrer seg og eldst og nyer for honom, som vi har sett noen sider, og tilby han, som lever, og i alter og alt er over. Ta kasta kronen som er nyer for vi har sett noen, og sier, verd Dur ertu, herri og god okkara, at få durd, hægjur og mått. Du hefur skapt allt, og du vildi það verða til, og til du tokka verða skapt. Fantastisk år. Vi sutja hasetet, vi sutja, ja, ikkje bara hasetet, men onker sitter ui hasetet. Og hva er det hasetet? Det er et kongasetet. Det er her ui... Konkurren, evig konkurren, konkur konka, Herren god, sitter og tronar. Det tøy vi brukar til uttrykket at det trona. Det tøy man sitter, tan som hever valde, tan som hever til ultimativa valde, sitter oppa rett plass. Og spørningen hver sitter han ui tøynan liv? Tøy, verleggen et han, vi hever eisene, Et slukt vald sette ui akkurat løyve, men her sitter akkurat annar. Det kom inn i syndafallet, at synden kom inn, og sette seg et råa ui, ha sette noen ui løyve akkurat. Og jeg vet at dette her er noe som vi har tås mulig ofta, men dette så sentralt, Og i løyven om hverandre anstøkken. Herren vil frelse okken, men ikke bare bjerge okken via striket sin drevsint og okkursåret, men han vil frelse okken fullkomelig til det ytsta, stendet det her i Hebreerbrevet 20. Han vil altså fullkomelig frelse de som kommer til god vi honom. Og så stendet det at Herren bier for okken. At det skal hente. Hva det som skal hente? Jo, til at Jesus blir sterkere i okkara livet, så løsner at han kan ivetekke alt reie som det vi øren og øren, just dette som vi da var lyst til i åpenberingene forra, at sette seg ultimativt av tron og hjertet okkara, så løsner at vi ikke djeva plasset til negran annan. Og det ikke alt som gjør hattar, det ikke alt som færre at gjør hattar. Vi leser her om disse her fyra verene og der fyrer seg eldst som hever gjørst hattar og tog være til uttrykt i avleggen og til her i handen scenen fra. Og tilby, til løgget som til her til Det kommer til kvært tilbeing til mer enn et, ja, anker kallet det worship service, da vi er kvarteret og skjort, og han møter syntjen akkurat sannsjer som i resten av 17 enn henne. Nei, det ikke det det Tilbeing en løftsinnstidling. Det at du har innstidlet hjertet ut. Bakt til å fyre herren om, og haltant, rep
positionera ditt hjärta. Så det är sån här att han blir ett han som för alla dörd och alla är. Ta tygnande. Jag hade ju hört en gammal sang som snurr sig just om det här. Det här var Ola Ravale som för att synka ta tygnande och i ontran. Herre drottr.

Ja, en flott sang. Akkurat hatt det en gammel utgave fra 1908. Ja, bare hukse han den tanken at det ganske kjøtt I rolle tror jeg så igjen. Ja, det så. Olav Ravale som sang her fire jakken. Ta synkur Salomon frelsar til togjen hvor mykjel god du har gjerst. Og nå vi kanskje atter vi her sånn ørende noen som vi lov så I Janne I början av sentingene. Om det her endamal som Herren hever skapet hon til og til å være honom til dårlig. Jeg synes ikke honom Ja, utrykja til hans her, hvordan fantastisk og flott han Akkurat her så sangren legger opp til til at vi tror ikke det enda og I skaparvers. Skaparvers et pregg om hatikna hans her, dårlig hans her. Og til så løs vi videre ikke kunne sørge til. Men nå har vi videre kommet til andaktene for videre.

Og hetta skriva vi tiltekara fyrir at gleði tikkara ma bera fullkomin. Fyrsta Johannes er brev 1-4. Synden øyleggur gleðina. Hon smittar allt hon kemur innomt av visvinni spill. Ta galdandi fyrir vísskiftni millum menneskja og gud. Og til galdandi millum manna. Tui liggur til Johannes og hjarta at vinir hans er genga og ljósunum. Gjera það ikkje til slökna glegin. Eitt finning og bæktala vinir fram. Tui neka verið dult og varst. Hefa við ikkje góa samvæsku, finna við mistök tja örun fyrir sjálf að koma í betri ljós. Bera bröver og systrar sig så leis et svinner glegin. Det finns en glegi som høyr herran om til. Så langt du lever her og gjør, glegin om det tøymelige skiftant. Sjuka, loying og deie heva fætur i løyvnån og kasta myrska skuggar i vidtjent.

Korsene finst en fullkommen glede å gjøre. Hun stendst av at det gjørst er opp og i virkjøften når vi er god. Er du kommet til Guds vidtøyne sint, skal du ikke ivast og at han er tidsje mot det der. Han er reisende tidsje tøyne sint fra der. Det gjør det han, den kan fortsette. Finst ein meira fullkomen og frugjerande glede fyrir en glæta i en syndara enn að vera lostur fra bægi synd og skuld? God vil at du støv og skal eie hessa glede. Hanna eie du, tøy du gongur i ljósen hon. Det er ikke det samme som at liva utan synd. Det ber ikke til tjøyn og tryggvandas landja vid eru her og gjør. Men okkar vi skiftir vi god kunne vera såleis at vi sia honom allt og ikke delia fyrir honom men bera allt fram og ljós. Såleis hefur tu til såleis eier tu eina fullkomna gleg. Tu hefur gjort upp vi god og ikke og uppgjort finst mittlen te og god. Tu er fyrir byggvinn. Da jeg god kattler det, kanst du færa alt fyrir eit. Ta veri glede til en fullkommen fyrir Guds asjon og i æfersen.

Ur andagsbordsene Eitt er neiot Sjø Hans Eiknissen har du vidt Dagsens andakt Jons S. Hansen Spalte her 4 og 84 I S. Tønlutland Vannvurda Flokk Og Vi kommer også om Hette her vi At Uttrykja Gås verdur I herren er Da har du det Nye Sanchon Tja Olavia Valle Ta tygna De undran Herre drottr Og ofta det vera virer sett av mennesker eisen. Altså, han og hon, det doa betre enn okra annar, eller det så ja, vekrar i ut, eller hava hankre tegn, eller ja, hva det alt hatt her andre enn at stjala dørdena fra herran, kongenon, kongenonka. Eller som Shane and Shane synes jeg her, for jeg kan, my worth is not in what I am.

0: Is he worthy, spyr Chris Tomlin. Han verdt, ja, til han. Og hvor han, til Herren? Han som sitter av tronene, som fer at trona i alle ræver, og til ja, og imot løsene heter som i hovedet i Omejani, at ja, hver han i tøyden, Løyv? Sitter han av hjertens tron og han tøyne tøy til det han vil. Men nå vi så kommet til prate, aktuelt, aktuelt nummer 11, så, men jeg har prøvd at jeg talt, og det heter 11. Sending, det har vi hæsser røyene. Ja. Ja. Det det her. Og konseptet kører på at vi finner noen eller at du finner aktuelt stoff ofte er det jo dagen når ångte heter vi utfordringen til danske blei ja, men den norske dagen interessant til alt
1: ja, dagen Det en norsk kristnavis som kom ut i nekvar som i papurformen som nekvar andre blød. Men man har tått seg nekvar om bladdejene. Og at man abonnerer digitalt og det, det blir mer og mer vanligt. Alla stedene til det. Og så, men tar tar printa blei og senda det ut.
0: Vars det går så ofta det kommer ut?
1: Alltså blei kommer ut jeg halte det kvann gjerne hans der.
0: Ok.
1: Alltså, det er cirka 5 dager vik, nei, det må det være. Og blei ligger om 16.000 her og dag. Folk har tall i Norge 5,6 millioner. Men så har man andre blod som Norge i dag og verdien ut og vårt land.
0: Ja. Som bentar og samarbeider, kan man säga.
1: Ja, det er kanskje en måned hver dag leser det ja. Og kanskje det synes vi hver bakgrunn man har vært tror med seg
0: ja. Ymskar ymskar rattningar
1: ja, men det er jo nok sier at bløyen til siktene også brøyt og hva halter her
0: ja.
1: Ja. Og til nek føringar som halter så blir inn etla.
0: Ja. Ja.
1: Jeg halter dagen er offentlig, og kanskje alt man er samt vi ødler oss om.
0: Nei, men det...
1: Og om det er nødvendig å stegge noen grupp, evner oss om, for ja, det kunne gått litt lia, det har vi gjort.
0: Men det blir en trant å lukke vel, tror jeg, at det om kjenne provokerer til og med, altså.
1: Det gjør det, absolutt. Det er tegget aktuelle evner opp, og man føler noe som tar man nesesåren blod, ja.

Strøyest vi er kommet inn om et tranga portr, Lukas 13:24. Løy vi er baks, vi er mengan sak mittle manna. Men hverjon baksast vi tvire og kvete strøy okkara. Jo, det er strøyet for løsens oppgjalde for å få lærdom sette byggv og som mengt anna. Vi kunne da nevnt nek meira som folk strøyast fire og som hever vært strøyt fire öld etter öld. Flest av måne halte seg av noe mykje av strøyet. Men Bibelen legger i kurset som et evne er strøyast fire at treta med mongo og vi tar fram an undan. Tå tann eil munur at det imiska strøyje og vi tar nevnt oman fire vi vujkjandi okra likami og okra gjerra løyve. Strøyje som Bibelen minner okken av strøyje andalit og hever vi okra sal at gjerra. Er strøyja fyri er sal okkara skal koma inn hit tronga postr. Postri inn til te vi a løyve trongt. Angin kjemur sovandi inn i tjögn te. Æsne sig Jesus. Postri trongt og vevrin smælur som fører til løyve og til fa som finna han. Forsøvan til året Jesusar om å strøyast for å komme inn om et tronga postre i hånd, at det var en som kom til Jesus og spurte om det måtte være fa som var frelst. Jesus sværa ikke spurningen om beinleis, men bet han og spurte og all annor om å strøyast for å komme inn om et tronga postre. Han vilde vi hesson venda spurningen til mannen sjálvan, så at han skulle kanna seg sjálvan, hvordan hans egna andaliga støva vær, om han var frelster eller ikke. Jesus sjálvur postri inn til løyve, og fyri vi kunne koma til det støvo, at ein eller røyar a færa inn om et tronga postri, så må ein hava vilja til a leta alt anna færa, og hava som hjertamal a sleppa inn om. Inn til Kristus. Han sier sjálvur, veverin sannløgjen og løyve, angin kjemur til fægirin utan vi mer.

God kveld og velkommen til sendingen en farvinnslig fyr og kjøkken og bøyblinda. Henda sending at høyre lindene, hvert mye kveld klokken 19 og enda sendt vi er fortjøret 17. Vart klokken 15.30. Og i studion er Simon Absalansen og Jekman Sakariasen, tekniker Tor Poulsen. Og sendingen i kveld hun kommer å snikva seg om Galatabrav. Galatabrav eneste brev fra Paulus hånd, her han bøgnleis vende seg til flere samkommer. Galatia var ikke en bøyer, men en landsluder i Lytle Asia, det vil si at nuværende Torskaland. Brevet til kristne samkommer og hessen landsluder omfattet i så stad bøyer som Antiochia, Iconium, Lystra og Derbe. Hett er bøyer og vi kjenner fra misjonsferien i Apostlesøven. Mett verre at hette brev er skrivet om år 55 etter Kristus, da i Paulus var i Makedonia, Edla og i Korint og sønne tre misjonsferien. Årsøkjen til brevet at Paulus hei hørst ødomlig tøyende om at lovlærere, stundun røpte judaistar, høttu gjørst innras i kristne samkomnar i Galatia. Hesir judaistar røpte seg kristnar og avnokta ikkje trunna av Kristus Jesus. Men tar tvoi hildi om at tryggfunn av Jesus var ikkje nøy mykje til rattviskjering av menneskjon, her skuldi anna og møyra til. Hei, Galatia kristne skulde nu, sambart judaistanar, leda seg omskjera og tvingast at halda lov Moses her, fyrir a vinna frelso. Hetta var bøynais ustrui vi tea som Paulus, og i annars hei vir vidla grunn til hessa samkomnar hei lars tei. Judaisman var tui æsne nøyt a seta seg opp i møtu tui apostoliska myndelöka som Paulus hei. Tui skriva i Paulus Galatia brav. Brevet teler 6 kapitler. Og i begynnelsen av brevet verjer Paulus

0: have argumentere i som brevden så igjen i 12. til 16. når vi viser det at lykke ene for å si at peker dere nå at hese lovlæren er skriver velger dere mot dem og så viser han det seneste ørende nøy herre akkurat Jesus Krist for vi andre dere prøver Amen så han ender brevet vi nøy år
1: Og vi hesen der vi kommer fram til enda denne sendingen og en forbundeslig fyr og kjøkken bøybrinna. Jeg skal si herfra at henda sendinger at høyre lintene hvert mykje kveld klokka 19. Enda sendt vi er fødgjere søgna pars klokka 15.30. Og i studion var Simon Absalonsen og Jekvann Zakariasen, teknikere var Taurer Poulsen.

0: Vere stersk i herranon og i kraft veldes hansara. Færre og i ödel.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

Vi tar seg vi Jørgen Amfensdøtter Magnussen, som bosittende i Hundested i Kjelland i Danmark. Og takk for Jørgen til å sitte nok nere i Danmark og lusse etter henne, at hun ville komme her og fortelle om ditt arbeid og liv. Sendingen ble tidsen opp, og kveld til Jørgen Jørgen var hjemme, og det var Victor Danielsson som gjør de opptøkene. Vi skulle vara ja, vi tar vad finns ju och kort sms och en spyr kvärt öjter hojme tja jorun ja, ta öjter homely och ta hever ena e-mailadressa som vi ska säga det kon nej, ena hojma så ju hojme ta öjter home och ta er i hundestet, inte källande. Og heimasugan homely, homely.no. Her sykja ditt alt om heime og hver arbeid her. Og her arbeid er jorden og mæveren. Og her arbeid er bodje jorden øysene. Og nøkker andre folk som har arbeid her i flere år. Der skal jeg organisere stabiler til lydelig utskifting. Og så finner jeg et sms at treet. Og tyder framvis velkomna å sende okkon sms, og ikke at det kan også le. Jeg hadde dere til å spørre om vi vet ikke om det sendte ikke når vi samlet under jorden, så det er også velkomna til det. Gavan det skriver en til okkon, kunne tidspalt sanje nøgt seg med vi selv mot Tora Johansen. Takk for i Jesu navnet.

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen. Og lintene.

0: hetta orð sum rækka alt bæði minni gerð og nei sum hugsanum ta ta skemin til at líva rætt.
1: Vi kjenner oss i ordene fra førskonsundlums si-menning og si-venja og si-seme som vi forbinder vi etikk. Moraler er så ut hva jeg definerer som hva man vanlig oppfatter som rett av mat er at handler på. Men etikk er noe som til teoretiske grunder er under moralen. Og det viser som at da evangeliet kommer til Kreta så er det noen ting som vi har sett opp mot det som vi har tørret siden venner, kan man si.
0: Da man kommer fra en heitner siden venner, og så får man en helt nytt grunndel for fire beg her for moraler og så etikken som avvurskast av moralen. Så har det vært en kolvelting fullkomlig her i løven til folkene fra Kreta. Til dømes, hvis det her moraler og her fra etikker her vi nemlig en løsstiller i liggen eller han kallar det liggnare årgandur og ledebukar det kan ha vært tæra løsførsla som har vært tæra etikker men nu som Paulus og venter öllin høtte og sier bibelskur moraler bibelskur etikker ser helt annerleis ut. Og det sørger vi til dømes ui som listan om iver kvalifikasjoner vi vursjandi i elsenskapi og lesli i samkommunni. Vi sørger det eisne avspekla ui hvordan Paulus minner av hvordan tar imensk bølganir ui samfunnan og i samkommunni eie at umgengast. Ui i ørne kapittel sørger vi men tala til det som sømmer hinne heil nemmelær. Så her tåsar vi om moral og etikk. At gamle menn skulle være frahaldant sigprøver, høvuskjer heilbjarkner i trunne, i kærlegnen, i tålen. Så det er noe som skulle jeg kjenne gamle menn. At gamle kvinner skulle skikke seg som heiløven som sømer. Og her tås han en hukkbor, han heil en hukkbor. Ikke bæktala, ikke være træler av drittje, men lærer av det som godt er. Så kanskje hever etikken og moralen være bæktalen av Kreta. Kanskje hever det kanskje helt snakket til drittjeskap. Han sier at her kommer nå en bibelskur moral og etikker som skal holde det fra øtlandes nær. Så det er kunne lære at her unge kvinner at elska mennsøyner og bøtensøyner. Jeg ber så samlig at jeg vil regner, husleier, gåver, som egne mannen undergynner, så årgås ikke vil spotta. Så til å si det samme som, til jeg nevner årgås her, så legger han en fullkomlig nytt moral, og en nytt grunderlig for livsstil. Og så er det sikkert eisende vi gjør til de unge mennene, og men samleis henne unge menn, at jeg var samlig en etbor, og vis i øtlen til sjølven, som fire mynd i öllum góðum verskum ber fram óspilta síprúa tal. Så þetta tala til allar bölkanar að fölkju í samfélagum, hvers þegar afvirskar samfélagi og samkommun.
1: Ofta við svo verið kristendómurinn ákartu fyrir að vera vitla við leggja mentan til mennesjum og það verið lukka som lagt upp på tomaten at mentan er nästan ett heilagt uttryck i sig sjolven och är ett kvalitetsstempel i sjolven så här nästan som man säger att mentan är olastande men vi kommer sjutton om till att evangeliet om Jesus Kristus det kan se sig upp emot imenskon som finns i mentan runt om heimen.
0: Ja, det är inte livet om det jag tror att Åre og god lia sig ikkje etter mentan, men mentan man lia sig etter årenen, og hva god hefur sagt, og den standard som god hefur sett, og den meiregler som god hefur lagt. Og ta vi så evangeliet kommer inn i denne mentan, så får det alltid være ting som er kolvelt. Det er så ikke jeg vet, alle sender.

0: vøyen til go versk. Så vi sørger det her flatta sammen. Og jeg tror ikke at grunnleggende under ødlen nøye. Og jeg tror ikke at det bedre vi skilja nøyene, det mer vi utliva nøyene fra løyve, det mer for det fylltja de fire skivene og de loven som god har sett. Og vi er skilja kan nøye ved å bjerge fra lovløse til at vende seg mot det som loven sier. Og ved å bjerge til å gjøre godversk. Begge i gamle sementet og nødvendig sementet lov grunnet av nøye. Det tog ikke bøyene og alt det som god gav i gamle sementet grunnet av at god bjerge i Østersfeldt ut av Egyptaland. Og han sier at jeg tror det er bjerge det ikke. Livet såles. Sammen med mer, halde lov mine, så at motivasjonen at gjøre god versk, motivasjonen at tjene god og at livet etter lov hans her, være grunn til at hette det som god vil gjøre for meg, tog jeg ikke at gjøre det som han ikke med å gjøre. Så må jeg lese nødvendig som at Jesus Kristus døy for synder menneskens, og han sier grunn til at hans nøyene som jeg har givet deg, jeg har bjerget deg, jeg har frelst deg fra en fortapelse, så ser vi til den hesa lovna som heter lov Kristus er livet etter hesa medreglerna som grunnt av arbeidet i gamla sementet og eisen nødja sement heter ser vi til den livet etter det skal man motivasjonen er tann er døye fyrt og jeg elsker vi og tog innskje at livet mitt liv fyrir Jesus og etter medreglerna bøyblerna og det er nemlig at her er vi ugin til at gjere gåversk det er til versene som Jesus Kristus Uysene nøye hever peika mer a gjerra. Og tefer er bjerga mer fra lovløys. Det er at venda mer fra lovene, og eisne at røyna liva et liv utan lov. Andjen kan liva et liv utan negra meiregler. Andjen kan spela en dist utan at heva sujulinjer, og at heva 16 meter, 5 meter og straffefelt, og så vore. Toi at om unga stryker voro, eller om unga linjer voro, så har jeg ikke skil ved jeg fotballsystem. Og tog er det at vi god til å gi oss noen rammer, hette rammerne som jeg har givet dem for det er egne beste, livet innenfor det her, så skal gengas det kan vel, og det livet landet ved landet er det som god sier. Og det er grunda som han sier her, at nøye gods.
1: Men han sier her at nøye er åpenberen, og det ligger i åren åpenbering at nøye må være mysterium, altså landermann. Annars kan han ikke flatta året oppenbering på nøyen.
0: Ja, det er ikke nøyvig om at nøye er noe som er oppenbæra. Om Gud valgte jeg å fjæla nøyene fyre okken, så heier Jesus Kristus omgående vi oppenbæra over. Men oppenbæringen som han tar seg om herbeint, det er til at Gud har vist kærleikansan til menneske og i hæsen at han sender sånn som til gjerrer at dødja fyrir menneske av krossen og såles vær hæsen kærleikansan og hæna nøyen åpenbæra det er at vi så nega som vi ikke hadde se var det skiv i ok og det var nevnt at Gud gav oss sin egna sånn Jesus Kristus og til ta nøyen som er åpenbæra Mennesk.
1: Jeg kan brev i skriva i første öld og til skriva til ena bestemta mentan. Så kan vi spyr okkur sjálf, er det relevant ut det er samkommer reglerna eller fyrirskipanar eller krövina sig til samkommer tennare? Hva sier bibeltolkingen til det?
0: Bibeltolkingen sier først og fremst at vi må skilja hva den upprunalige høvundren sier vi upprunalige lesaren eller høyraren. Det er det samme som om vi skulle gjøre det vikommende i det, og om det skal være vikommende i det, så må vi først og fremst skilja hva det er som har sagt upprunalige. Og då gjør det oppgaven til å ha en bibellærer at trakka ur 21. alderskånen inn i de tøyene og de mentene som heter å skrive i. Og så her i Titus er det så første ølt etter Krist. Dess mer jeg vet om folk fra Kreta, dess mer jeg kjenner til Titus brevet, dess mer jeg kjenner til Titus og hva hans arbeid er, dess mer jeg kjenner til åra nuslo og åra vel som Paulus brukte til dømes ui kvalifikasjonen om eldstar, eller til eldstar og omkjøna menn og så vidare. Tess meir er skilje om om maler eller avmaler hvordan Paulus uttrykt til dømes tænastna og luten som kvinnene i samkomne. Tess bedre for jeg du er at gjøre det vi kommer til, til okkur i det. Men drønnsen er vi om at år Guds i livande og til nyttelig til lærdom til samføring og rattlæring og oppfostrande rattvis trøndsjen i vi om det og det har vært nyttelig til alle tøyer det har vært vikommet til alle tøyer og alle støven og i alle vierskiften og tøy kan jeg tenke at her brev inn i okkara mentan inn i mine situasjon inn i okkara samkommer og kyrkjer det og sier at dette kan vi bruka. Til dømes, vi heva samkommu struktur, vi heva samkommu læsle som grunda av nødvendighetssementet, som grunda av det her meireglene som lagtar i nødvendighetssementet, som sjåvandig nekva utviklegar og som farnar i nekva imiska ratningar i jøkken som 2000 årene som vi liva ui. Det ser vi til kvalifikasjoner til omkjønna menn, eller læslena, eller elsaskapen i en samkommu. Så fylgjer vi enn hese meireglen er at ein forstreit, eller forstreiter John Elsa som du dømes, han skal ikke være kjolkover, han skal elske gåva, han skal være høveskur, heilaver, frahaldande, halda fast vi troar det året et lærne, han skal lære ånder, han skal amen, han skal teppa, han skal ikke være drittjemæver, og han skal være mæver eina kone og han skal ikke være gjerne til ljøden vindelig, han skal være gestabler, han skal elske gåva, høveskur, så videre. Så det han eka som fullkomlig vidkommende enn i det. En som skal leie en samkomme, og det må eisen i eikjennelse av sånn her. Tog at skriften legger til mer reglene, nyer. Da det kommer til den eneste bølgene innenfor samkommene, hvordan en eldre medover skal være, hvordan en eldre kvinne skal være, hvordan en unge medover skal være, hvordan en yngre kvinne skal være, og i samkommene, så galt det hese mer reglene som Paulus skriver til Titus, enda han det, og det. Så det kommer til det som vi låser om vi bekjenner at nage Guds er åpenbæra og vi ser ikke her at mennesker vil være rettvistkjørt for ikke av nage Guds. Vi ser ikke her at mennesker skulle være ugen og vokse i gode versken som vi heiler gjerningene kjære som tåser om vågna som sender fri framman til at det er en til Jesus for å komme atter som vi dårdere gjerningene kjære så er det folk kommer vi kommer til fjokken det. Til vi vil være rett for å kjøre trygg for ønske. Vi vil gjøre oss mer og mer lyk Jesus Kristus som vi er uen i gode og verskene til henne hånden. Og vi sørger frem til enten det er det. At en dag skal Jesus Kristus komme atter. Så at det folk kommer vi kommer til. Til han tar seg om til dømes kvinnerna i samkommene. Til han tar seg til træler i samkommene. Til han tar seg til herrer i samkommene. Så er det eisende fullkomne vidkommende for okken, enten det og i det. Men det som området for okken er skilja, det det noen ting i hos brevnen, eller i brevnen hele tiden, som bare skulle praktiseres og skiljas i to mentene som vi tar, eller det grunnleggjande transkulturelle medregler som galta alle mentene til alle tøyer, av öll stövun og öll folk. Og det er nemlig her som hegni og kunstnerin tja biblaren liggur og her som avbjörnsin eisen liggur hvordan det hekir sig her og fyrir yfir og i okkar mentan og i det.
1: Jeg var nýr til allar sørste 18 gonger i djöknum öll bröven till evangeliet till det som flatta in alla stan och tidsbrev är inte undantag.
0: Tidsbrev är inte undantag. Det är flatta från början till ända att god älskar människor och god godtäcker människor akkurat som det är undantag till hamna i trygg samtidigt som man visar att människor är ätskild från god och undervrej gods tog jag synd kommer i mitten men vånen er ikke ute, og som vi låser Johanne, og i øren kapittel vers 11, til nøye Guds er åpenbæra ødlån menneskjøn til frelse. Og til ene kvann føring og ene kvann som lustar. God til å åpenbæra sin egna son at Jesus Kristus døye for sinter menneskjans og ødl som kasta sitt liv av han som byr han om a fyrirjurs sinne sint og som bjå honom inn i sitt liv. Det er bare frelst. Det er bare bjergeie fra en evig fortæpelse. Det er bare bjergeie inn i et innelitt daglig samfunn av Jesus Kristus som byrjar her og nu og som skal være i atler ever. Vi leser eisen i 3. Kapitlet vers 4 og ut etter om hessa veldig nøye og frelse som Jesus bjåar. Og her leser vi men ta og i gøska Guds frelsar okkara og kæra ikke hans til menneskje var åpenbæra. Frelst jan okkom, ikkje fyre rattvise versk, og vi tæt og gjørst, men etter miskun søgne, vi bæg endreføying og endre nudjanar i hele andanen, som han ryggelig uthelt giver okkom, vi Jesus Kristus frelsar okkara, så vi rattvise kjørt, vi nøye hans herra, skulle vogn være arvingar til evigt liv. Helt fantastisk sannleggje, og i sin ørden som er just av lyset. For det første er det åpenbæringen, at frelsan og nagen er åpenbæret okkon, og Jesus Kristus, da han kom at dødja fyrir synder menneskjans. Og han frelser okkon ikkje fyrir rattvisverk og vit har gjørst, det er vit kunne oss gjøre fyrir at taknas god. Vi kunne oss gjøre fyrir vi er frels sjolv. Frelsan er ikkje grunnt av versk, nega som er gjør, men til etter miskun søgne som begge endreføyre okkun og endrenudjar okkun i hele andan til det samme som om vi teker motors gavn som Jesus Kristus bjóvar som er grunnt av hans miskun og kærleika som ikke kostar okkun men som kostar honus sitt egna liv av krossen til endreføyre okkun til vi vil være født av nudjum for et nytt liv for et liv som vi gode og endrenudjar okkun i hele andan til at han giver okkun hele andan han har uthelt hele andan iver okkun så vi kvann det kunne være enda nødje, være styrst, kunne være fyllt av heilig andre gods, av livet og av liv til ære for Jesus Kristus, som heilig andre gjør oss styrst til at livet. Og så sier han, så vidt rett vi kjør vi nå i hans skulle i vogn være arvinger til evigt liv, og her sier han, beg til nå tog at jeg er en arvinger, jeg har finnes evigt liv, men vånen er eisen til at i atler æver skal jeg hava et ævet liv saman vi god, jeg skal være saman vi god i atler æver. Og så endar vi å sija, te er truvers år, og om hetta vil jeg at du skal vittna vi kraft, så te som er kommet til tryggva god, kun leggja seg etter at gjerra gåversk. Hetta er menneskjum gott og gagnlet. Te er det samme som, te smeir i skilje, kærlega Guds, þess meiri skilja hver frelsan er sem ég að finnja, þess meiri skilja heile andan og kraftina sem úmar búir Guð sjálfur hefur tíkja bústa úmar þess meira ég gleði mig til og skilja vona sem búið mig fyrir framann þess meira fyrir þeir að suttjast úmunum daglega lífi þess meira góðversk fyrir að praxera þess meira fyrir að elska onni mennesku þess meira fyrir að lúta mitt lúf og minna tói, minna orsk og minna oknur við öru mennesku tói að, som hann sýr þetta er mennesku gott og æsni gaglitt ég að finnja allt tói innsi æsni gefa gút í allt mútt og að hans er kærleikir kann elspeglas við sjögnum með út til onni mennesku.
1: Og vi har snåren så er vi kommet fram til enden av sendingen i kveld. Jeg skal til sørst si at hendet sendingen og en forvindelig fyrirjøkken bøybna er at høyre lindene kvart mig i kveld klokka 19 og endre sendt vi er frugget av søgnabær klokka 15.30. Og i studien er Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og Tøvraren Samuelsen er tekniker.

sier. Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen. All in

Dagsgrannet nu sendt inn til Borgen, til Olav Jökladdal som legger til rattis. Vi høyrer med en annen klassisk tonleik og solmasang.

Bostavur hin evig god, og her nere hin evig armar. Solmen tja Isaac Watts, O God, our help in ages past, kjenna vid som O God, vår hjelp i farnotøy. Lægi etter William Croft. Teksteren bygdur yfir Davids Solm, Holfems. Ta bøn etter gudsmannen Moses. Herre, tu hefur bostavur okkara mann etter mann. Tu tusen år i eion tøynun som dævren ui tjóar. Han som svann. Ja, te som nottarbøk. At helja deir okkara, lær tu okkun te, så vi kunne få av vysdom og hjärta.

Vit i Cambridge og tær kauri i King's College som synkur henta halva tøyman under løslu av Stephen Clubbery. Vit halda fram við the Churches on Foundation.

Vi hørte salmen, hins hema grunden atla, Guds samkom og tauber. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley. Som en av Wesley brørenon, rattelige kjenter som komponister øysene. Stone skårar under at samkoman etla kyrkjan bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjept henne vi synen ekna blå. Hon omboa av ötlan tjauan, til at hon øyn og hins hjemme. Næste salmer forvujar vi samme tema. Christ is made the sure foundation, Christ the head of cornerstone. Ter tauna skalte Henry Purcell som hever gjørst hetta leie. Leie hever høyte Westminster Abbey. Nekv av tøymon ensko salmalövnon hever et høyte, og så hetta hever det.

Så det opprøsnerdauren, som Johannes ur Damaskus hever skriva. Enskotøyingsina øyer John Mason Neal, og hetta leie hever høyte Lancashire. The Day of Resurrection, Earth, Tell It Out Abroad. Hymnan gomul, holdt atter fra 8. Öld. Salmeren bygdur yfir latunska hymnu og hefur svinna uppruna fra gresk ortodoxare liturgi. Ta hefur í hese tradisjón veri gjørst sælja negv bursur uppröstene vi pompøsun prosessjónun, vi trompetspæli og mongun örun ljóførun. Vit om hetta leie, ikkje man liv upp til det.

Så verda, crown him with many crowns, the lamb upon his throne. Vi vekra lennon diademata, som det vil kalla, og vi tekst i etter Matthew Bridges.

Etter at ha var krunt han som konka sitande av trånene, her han krunter som herre herra, som herre lussens, som friar høytinje, som herre himmelsens, og vi kunde hilde fram, så færa vi til praise to the holiest in the high. Henda salmen hever John Henry Newman, isht og lei hever Thomas Hawise gjørt.

Vi er i Cambridge, og det Kauri i King's College, som vi da har hørt hentet halva tøyman, under løslo av Stephen Clebury. Herra himmelsins vi prøysa, som Henry Francis Light hever skriva, færa vi da høyra nu. Leie hever høyte lauta anima. Praise my soul, the King of Heaven.

Og vi hæsser velkjente tåner, skal jeg bjøre deg hjertelig velkommen til sendelsen av Eheim. Og i dag så får vi ta oss og synte om noe som vi kan skje i kjøttet så ferien om. Det løyinga, bærtjermær og tåne og tjater. Og vi får vise han, vi får ringe opp til Kors Kristensen, som statter Oppenholm. Så hjertelig velkommen til sendingen av Eheim.

Vi har et min vogn er bygd og tilvært og samkommet teltan, Maj-Britt Høygård Johansen og Bodil Olsson som sang fjokken. Og andre da hørte vi den samrøve vi Kurs Kristensen, som bosett av Bornholm. Og vi tar seg om Løyinga, vi tar seg litt om Gethsemane og det som her råkere Jesus Kristus får i jokken her. Og lærersveinene og alt det som vær her. Jeg klir av hva verst, og som har vist til store inspirasjon for finnek menneske. Det var det vi tatt av vi heim og i dag, og vi får enda vi et kjennesleie. Så takk for meg, og vær nå hengende i linden til å høre nekk godt for fremme.

Bønalinjan nu åpen. For det gode ikke omøvlet. Ring og ber fram bønar evne tøtt. Telefon 32 13 24.

Jeg får enda kveld til å lese det siste versene ur Salma 102. Han har bort kraft mine av venen, han har støtt det her mine. Jeg sier Salmoen, takk meg ikke borster av holden aldri. Var tøyne være mann etter mann. To grundfest i hjørna og i forhånd, og himlene er handaverst tøyt. Tær skulle forgenga, men to verror. Tær skulle atler eldast som plagg, som klæg i skifter til tær og tær kvørva. Men to er sin samme, og er tøyne for ångan enda. Bøten tænere av tøyna skulle bygge for frie, og avkom tarra skal være standant for asjan tøyne.

sier. Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mykje dagen. All in

Trøyest vi er kommet inn om et trang av portre, Lukas 13:24. Løy vi er baks, vi er menga sak mittle manna. Men kvarjon baksast vi tvire og kvært er strøy okkara. Jo, det er strøyet for løsens oppgjaldet for jeg får lærdom sette bygg og som mengt anna. Vi kom då nevnt nek meira som falsk strøyast fire og som hever vere strøyt fire öld etter öld. Flest av måne halta seg av nå mykje av strøye. Men Bibelen legger og kusser så eit evne er strøyast fire at treta med mongo og vi vet heva framan undan. Tå tann eil munur at det imiska strøye og vi tar nevnt om man fire vi vujkjandi okra likami og okra gjerra løyve. Strøye som Bibelen minner okken av at strøye andalit og hever vi okra sal at gjerra. Er strøya fyri er sal okkara skal koma inn om hitt ronga postr. Postri inn til te er via løyve trångt. Angin kjemur sovandi inn i jögn te. Æsne sig Jesus. Postri trångt og veverin smælur som fører til løyve og til fa som finna han. Forsøvan til år Jesusar om að strøyast fyrir að koma inn um í trónga postur í hon. Er ta ver ein sum kom til Jesus og spurti ta munna vera fá sum vera frelst. Jesus sværa ikki spurningin um bein leis, men bert han og spurti og öll annur um að strøyast fyrir að koma inn um í trónga postur. Han vildi við hesum venda spurningin til mannen sjálvan. Så at han skulle kanna sig sjálvan, hvordan hans er egna andaliga støva vær, om han var frelstur eller ikkje. Jesus sjálvur postri inn til løyve. Og fyrir vi kunna koma til det støvo, at ein eller røyar a færa inn om i trånga postri, så må ein hava vilja til a leta alt anna færa, og hava som hjertamal, at sleppa inn om, inn til Kristus. Han sier sjálvur, veverin sannløgjen og løyve, angin kjemur til fægirin åttan vi mer.

ein tøy at vera fri. Ta at skuldi flita stattur til fengehusi Hollabird í Baltimore kom heilt óvanta. Ta hendi miskaði so í november. Eg skuldi at vera vitna hesa feru samband við Like Lord Bob Haldemans, John Ehrlichman og John Mitchells og Watergate Malno. Ta var við blanda ein kjenslun í for frá Maxwell. Eg hata í plossa, men samstundis elska eg so nekkvart herra í voru her. Ta var ikki lagt at sjá farvel við Paul, Lee, Amos, Homer, og hinnar. Eins og tar fyra fra Fellowship House var i hesen jo tryggvande vinner munner. Etter nøkron fav og manavon var det knutt stersk bond. Vi var det færner i tjøkna nekv saman, og vi tatt omsorgan kvar fyrir øron. Homer Welch fyllde mer til etterlitt søle. Her var ønske etter av tøyt hårdstrykka og smadna. Jeg færger bya fyrir der tjokk, sier han bråsande. Mer for at hørva ta meira enn negrant og i mana av noen som lytja fyrir framman, sværa jeg. Ta viste seg at det var større profeter enn i grona jeg. Homer stod i dora fjörnsen og ta jeg fort ut til løkryklebilen som boja jeg. Ta jeg vende mer og an til tessa at vettra, sa jeg at han gamle mevren tar jeg. Ta var ikke stora brøytingar i Hollabird. Som er at han eldre våre færner, så var det nekker nukkje komner. Herb Kalmbach og John Dean helsa av meg hjertalige. Jeb Magruder var ikke helt viser ui hvordan han skulle fære fram mot vi som er. Fudgenskaperen som hei skilt og konsumtur var ikke langer her, men vi skiftene var ikke vår helt gå. Vittnesbordet min under Watergate-malen i Washington var hardt avloppen. Fist av akæren, så gjen jeg av vergen. Havast jeg var innkattlaver som vittne vergens, var det advokater Mitchells som var i herraster av Trasbergjemmet. Hinn einfalte sannleggen, som jeg sa han, tyktes ikke at huska til herlistene tja nøkron av pørsten. Mary McRory leip av meg og i teiesøgnen. Hun kunne ikke skilja at jeg ikke følte større truskøp mot i akernen, som hilde meg i lantjen etter motvis til månen i hei tant, men heretter mot i motvis sannleggen. Som beskriver hun at jeg helt avvanta leip av fyrverande arbeidsfellegjer mine, men han underhyllte at jeg hjelpte Ehrlichman. Fleste tarra var i helt einfalt ørkjumleie og kunne ikke finne grunder på henne. Det er i Lutland og ungan tøytning. Akere myndelagen spalte ljåbont forsettans atter og atter, og begge nevningene og åherrene hyllte det helst være stuttlet. Tar akere røyndi at skjave ut i ringaste årafettle søyne. Urslite var greit fram an undan. Fyrvirandi arbeidsfellegjer munir var jeg ved til domen, loika vust som tega at franska i almanna staten måtte falla til knutja og avrettingar padlen om 200 år framan undan. Ta domen i fall kom din turnandi inn til mun. Han knutja i hendnar. Jeg er reinsavur, sier han. Jeg hugdi at hon utan a sia neka. Jeg kjente at jeg ikkje var neka sigur at

atjar halda nekran som hei haft vi Watergate a gjera. Tugenda folk kunde kanska vinna bogment av virusløner, flere okkara for å skriva bøker at han har oppgjaldt jo i fengehusnån, og avkjente politikere kom fram og ljøse som omkant i avur, men han ærer fotlig og i ånei, men kvært var prysseren. Hetta var en tog, da du skulle lære en ekv, jeg miste kontøynen. Hetta var en tog, da du skulle lære en ekv, jeg miste kontøynen. Men mer langtest endelig etter at han skulle gjøre litt ned ved et av malet, så sært mennesker kunne begynne atter at livet reglerlig. Om en John Dean og jeg ikke stod og så med suje under rettegångtene, kommer vi hver øre nær. Vi var flere kveld sammen. Vi tås av om fremtiden og løtte atlander av og av og prate av om bibelske evner. Vi tås av eisen om bøkene som vi bare atlava at utgjeva. Jeg virus møtte ryk og gavene til John. Watergate hei bunne han og brøtte viruskjel hans herre. Han var bunne over overhåndsnegg for de seneste togene. Vidbøyer Herb Kalmbach var eisne vårne gode viner. Han hei eisne oppliva en ryka menning hesa tøyina. Watergate hei eisne veri godt fyrir Jeb Magruder. Han hei måte ikkje Kristus, ta han kom i samband med en bøk av presbyterianeren og i Washington vi prestetara Louis Evans Jr. Som vidjei han kvarja vik. Ta henti at Vidbøyer Jeb boi saman. Anders har vore eisne grøtt. Lovell Weicker, sendatorer, byrjei en avhefta kanning av A-kernen imot CIA. Omvis løgreglene spurte han om jeg ville samstarve vi i nøkron samrøven. Nekra få er mannei fra man undan, kom vi nærum opp av bergjast i ildsene, men det hørte først høyne til. I helta kanningar hans har vært av til gåva, og sette meg fyrir å hjelpe hånden. Tar tøymannar vi vore saman, kvarv hinn gamle futtjenskaperen fullkomelige, og jeg sa senatoren fra en i helt ærare suju. Han var sera samviskefotler, og tok oppgave suina fyrir landet sera olvarlige. Al, Graham, Doug og Harold kom til Baltimore så ofta tar høyde møvelekka til av vidjame. Ta are ved ferja hatla kom der kvannleier der fyrir parst. Ta vidat til tåsa og bygge saman ut trutja tøymar, for der urfengehusen og nattor. Og ein hot var det verre fyrir tær enn fyrir meg. Tær måtte færa fra ein vine som stod etter reporterunnen og vaktra i ut mot fralsunnen. Akarener gjør det av at halda tær fyra fallna og Nixon-mennene etter i Holabird, så lanje rattar seg ikke helt fram. Jeg var glæver om det. Nustande bryr jeg at suttja hvordan størst trusti hei veri i Maxwell. Jeg kvulte meg ongantøy om dagen, og jeg satt oppe sent om kvöldene og tog seg vi mennesker som tørva av hjelp. Og i Holabird svev 12 timer om nottene, helt til jeg mynte meg selv om avværing, Bonhoffers, og kom atter i meira vanlige vana atter. Det var brøyding Chapati i eisene. Hun slapp fra Longo og trøttende ferien til Alabama. Mamma min, som nu var ensamøtt, kunne i eisene vidja meg. Det gjorde hun ofta. Havast alderen og verre helse kordi hun ensamøtt i Boston og atter flere timer til fengehuset. Hon tog sig vid ära fänkar eisene och ta emot dem till henne. Men om det var lättare att leva här och i Holabird saknar jag vinnemunar i Maxwell. Fyrsta brevet från Paul Kramer tog sig i sitt tydliga mål. Tjock, alla här spyrja om du inte kommer att du kött. Bölkor och är vaksen, bär ju i tale och anda. Tjock, jag vill att du ska veta att vi bia fyrir kvörskvöld. Vi halda okkun suttja til framafyri okkun. Vi fylgja vittar hessa dýjar. Vi höttu eitt svo gott samband hver við annan. Vi bera býranar hver tjó örun. Vi góður við þeir og vi sakna þeir meir en þú grunar. Gud signi bægi til tjók og patti. Jólakvöld longtist mér svo illa eftir mannunum í Maxwell og einsliga útfyrir tarra eða ég sett stóran part af kvöldunum og skrifa í bröv til Paul og hinar. Jeg tog at okkun var nokta færløyve til at lottekka av midnatar godstjeneste, og igjen i kyrkju i Baltimore, saunavust vidt fyra Watergate-fenganer og i rumen og tjadin. Jeb og jeg låse ur biblene om Kristi føying. Vidt bo og kurrer kvar fyrir øron og fyrir familjen okkara, og i hese kurre bønene bæg i eisene fyrir vinnomøynen og Maxwell. Mina nevningarnir framvegis arbeidde vi Watergate-malen og etter jól for at spyrjast at vi skulle leislætast bæna vegin. Vi tøtte som vanligt fyllt ut papur vi bøn om å få refsingsna stytta
og vanliga vera tøyleikar havnajar. Men enn var støv ikkje tykjen til okkom fyra. Det var heilt tøyeligt at boja vera etter omkron, kanskje enda noen av rattarsætjene. Vån okkar av vaks. Vidbøyer Jepp var mest virkner. Vi skulle opp at vi skulle sende en omsøkning til løkmaleriet, sende brevet til Ford Forsetta, og nødjar avhetene til domarer. Din var eisne vi på hetta. Kalmbach var han som etter atlandene skulle leislettas fyrst, og det var han som hei største årsøk til å være åtholden, men det tyktes ikke som han var lukket avhå over som vi da gjerrer. Et kveld er beint etter nødjar, sier han, «I har gjort det jeg kan, og advokater må gjøre alt som stender ut her av makt. Jeg lukte av teir.» Han hukte et mer og leie et træd, «Å, herran!» Herp hei rett. Ta han segi hetta verda som fekk i eina spann av köld og vatni om han yfu me. Eg var fallen atter og i gamla kjolspor. Eg vil gjera te av mun hot. Te så latt a snava og eg hei gjørste. Harald hei haft fæder av meg just om henda spurningin i december. Tjokk til fyrir refsa til kjolvan så lønge du ikkje yfu kjöver til halt til herran og løyder av han av öllun hjertatunum. Takka honom fyrir alt. Lat alt yfu til hans herra. Løyder av han. Så setter han til frøyan. Jeg veit det, sverre jeg, men det så latt kjatt her å si. Du skal heim i kvöld. Jeg kan ikke høre det om det som jeg vane vi. Jeg innebyrder, og jeg har sovet en ekka av meg. Her alt jeg rett, og jeg visste det, men meg langtest så etter fralsen han, at jeg bardest og lukkulier for å slippe ut. Og i en av spørningen var vi samter, Herb, John, Jeb og jeg, og advokatene som hadde vi malet å gjøre. Ante skulle vi allir fyra leislatast, etla eisne ungen okkara. Din og Magruder voru sjónarvittner, eitt som hei givet hem an avisa fyrimunir, men hin vegin voru brottsverk tarra større enn teitja herp og mer. 8. Januar var jo i Washington til vujare granskan og i samband vi åndermal. Det hendte jo av skrivstovene tja akaranon. Nega ut av fyrraparten var samrøva okkara kvett av enn sera tutningamiklare telefonsamrøva. Det var advokater Deans som måtte tåsa ved meg. Han sier at John var i Hollabird og kunde ikke ringa til mun, men hei bygge han om å gjøre det. John ville at jeg skulle høre det fra honom først. «Hva det så?» spurte jeg åtholden. «Sirisia domare har vel lagt John leise han i dag», sier advokateren. Jeg kjente at hjertet for å duke herrar. Det var eins å ta forgjørt kunnet at vi alle fyra kom opp på tal tatt å snu seg om møvelige leisladene. Så jeg bygde jeg best etter å få flere gode tøyende at høyre. John ville at du skulle høre det fra hånden og enn du fikk tøyendene i utvartnen, helt han fram. Men det jo stor tøyende, braste Urmer. Ja, fyrir John, sverre han. Og fyrir Jepp og Herb Eisne. Men det ikke så hovallet fyrir te. Eina gode løte tror jeg ikke munnen egnet øyren. Magruder, Kalmbach og Dean, alle våre dømter av Sirisia domara, og nu var jeg alle trodger sette frugger. Ikke jeg. Jeg var dømter av en ørendommere, Gerard Gesell, og fremtiden min var fremveis ovis. Da jeg kom alltid til Hollabird, var John, Herb og Jepp langt og farner ur fengehusen og var av vei heim. Det var ringer høyre hette kvölde. Jeg tjekk om han etter gongene og hukket inn i rummet Jardin, her vidt alle platt jeg hittast kvart kvöld. Her var ikke annet enn en sång vi enn skittnar med drasso, tvær stålar og tar luttla bor. Her var så kvist. Av boren hun fann jeg enn helsan fra hånden, skriva vi hånd til mun. Gå i tjokk. Det er ringt å vite hva han skal sija. Anna enn at jeg veit at du kjøtt vil leisladen. Du kan spyrre vyser ui at jeg vil lade år fatla om det av fyrsta fundet mun og vi tog inn av fæltje. Jeg setter meg i samband vitt i kjøtt, til þess at við kunnu trossa om allt þetta. Eg bygge fyrir þær og kjeri allt eg kan fyrir að hjálpa þær. Vinur tún John. Höfusbroti og í tóinda sendinginu og sjónvarpnum þær kvöldi var leislatingin af tæmum dríma mannunum. Þær voru upptökur frá fæknæinun utan fyrir heima Gruders, her grannanir voru komnir saman fyrir að ynskja honum velkomnan heim og þær voru samröfur við familjina. Det var nærum og tålande chapatti at hitje er tesum. Første vikeskiftet var hun kommet av vikjan, saman vi hin og familjen.
Patti, Gail McRuder og Modin var vinkoner, og der hadde ofte vært sammen hessa tøyene til våre fengt hos Anchor. Morgonen etter var jeg i hølemunnen og les, og i biblene mener jeg bøye etter telefonbogen til munnen. Jeg følte at okkurs måtte komme. Hentan debra 19. januar les jeg et petti ur en i andagsbog, og så løg jeg til jovar var iverskriften Heimspeke Tolsens. Skriftåret og i nytt var vi stittler fyrir herranon og bøye etter honom. Ur Salme 23, vers 1. Einasta telefon til mun tante egin var fra Shapiro. Ontsjen ut, sier han. Gidingarna fra domstolen ikke så gåar. Det leder til at Giselle ikke lykar hoksanen om at nekar skal halda han vera nøytan til at fylja døme sig isias. Du måst byta tennene saman ena tøya træt, viner mun. Stutt ut igjen i lange kvöldene og nætterne våre utan byrjan og enda. Tøyen tyktes det standa still. Jeg starte ut ur til luttla hølnen og måtte pyka trast kyringene utanfyr. Jeg røyndi at lesa eller skriva, men tankane våre og spjatter. Vakta mennene våre skjera domlir. Det våre jeg kalla unge murar mittlen tær og med. Ein tarra, ein tryggvande mevor, vær meg til stora hjelp. Jack Adam, og han sier, Herren vil takka hånd om hetta. Mykjonar tøyen var dyra bær nu, men det var eisen i harsta suttja patt i luja som hun gjørte. Vånen kvarv som dian i lio. Fralse tyktes at litja langur og langur bursdur. Men vi bau saman og det styrst i okkom. Den 20. januar kun gjørte i haksteratteren i Virginia at løyvi at virka som sækførare var tidsi framar. Det åtte verilja ikkje a blivit han kjekkur som det gjørtest. Flestu løggfrøyngarnir som komis her oppi Watergate var skotklingur fyrir endaleysan uppskotun brøytingar. Reins i ude mittlen sækfrarar, fæg i hendur av burskroppun. I hei byggt upp falskar vonir. Hóas liminir ui tæm imso advokatfelunun ikkje høttu møvlega til a møta ui hakstarati ui Virginia, sundi der samhova, sambart Morin og Mason, som tala av søk muna. Vi hadde by om en utsettan til jeg kunne møte personlige, men hun var sjukt. Tvær dier sættene var jeg kallet over innan fengehus skrivstående. Det er advokater tider som vil ta seg vidt til henne, var sagt, og jeg tok telefonene. Jeg var enda og bortet til å halte at hver eneste opprinsing som kom, hei vi leislating må inn i gjøre. Tjokk, jeg stod til reier til å ta om mot en og ringe om togjenten. Det var Ken Adams som var drann. Jeg huksa om hvordan jeg vanlig tøyende en satt at sida skulle tåle. Læt meg høyre, Ken, svære jeg. Sånne tøyen Kristian handtidgen fyrir at hava narkotika og pjasser. Han setter i værhalt, men vi skulle få han ut mot det trygt om nekra tøymer. Jeg orska ikke svære. Men jeg ventes tøymer, en så onker hei rakt han ved en hørensleie. Chris, som les av University of South Carolina, hei ångkant i givet okkur trobeleggar. Vi tatt i åndsjatt klia om tatt a snuus i om han. Han var en dronkor som öll var gov i. Chris og jeg hadde tåsa om rusevne, og jeg var viser i at han ångkant i hei nøyt evne. Men det var så alt og satt til jeg hørte nu. Chris hei tidsi peningin til oppihalde av lærda haskvallanon som forskot, da han var heima om jólene. Så hei han gjørst uiløve fyrir 130 dollarar ui marihuana. Han vana i at selja det atur vi gav og vinninja og bruka peningin til a skifta ut gamla bilsun. Jeg trúi i hei veri jöknan allar þær röndir at menneska kunde megna, men hetta var a ringast av öllum. Jeg visti at Chris hei tíkis her allt hetta vi meir sera nær, men jeg hei ongandi drömt om at han skulle föra han til nekka tøylugt som hetta. Nú hefa ditt okkum búar, segir Chris við lögregluna og tannsetningurum var nuttur som yfirskrift í blöðunum. Það var eitt ólukkulegt útbrot frá einan og aðtjánar að komlum dröndja, baskur það og í hent var pappanum. Það að þið ekki kundu vera við líina að sínumænum gjörðu púinina enn störru. Men ég hugsa í onga löti að gud skuldi vera færin frá mér. Það voru flæri röndur og það var meira hann skuldi læra mig.
Jeg kjente til de ymste skriftstøyene om at prøysa herranen opp av mån til hvert henter, men da jeg sett her pura ensamhattler og i klivamunnen hentan kalta myrska dagen og januar, orska jeg er rett og slett ikke at takka. God kunde vel ikke vanta at jeg skulle prøysa honom fire at løyve tja sånne munnen nu var lagt i øye. Hvordan landet skulle jeg som vesala domer være? Jeg har mist retten til å virka som sækførere, sånne munnen være fengehuset, feir munnen var deier, Starfellegar munner var sette frugir, men jeg sjolver framveis hei 2 år etter av domen og patrui. Jeg visste at jeg ikke måtte djeva opp, men der kommande dianer var der ringkast jeg opplevde, men jeg satt i fengehusen, møvelig at der troplast jeg i løyve munnen. Okkurs graml hørtes om at jeg skulle være flutter til Maxwell atter første vikna og i februar. Holabird skulle latast atter nu, Det ville være godt å komme etter til brøver mine, men det pointet med at hokse om Patti, som var færen i kjøkken og sånne jeg for seneste 2 årene. Hvordan skulle hun klare at her langt om alle henne med en i Alabama? Hun var om å sprønge oss nå. Charlie Moren var nær om færen fra sækforere hvis jeg så innom. Han vidte henne med flere færen og vikene, og skipet i fire henne i herfer som Mia i måte jeg blir fort fortsette om å nå med. Ken Adams brukte alla sina tøy til å gjøre til reier tilfær som skulle legges fram, sammen vi omsøkene om noe. Bager hese mennene var ofta og vi kjøver med. Det kom eisen en rikva av poste fra fittom falskje kring landet. Det hilde det være ringt at jeg skulle være sitende, men hine trutjer var leislatner. Oppløyvan tarra var mer til ståra hjelp. Samma vid Charlie och Ken stittla var eisne bröverner fra Fellowship House upp till Värje Möjna. Torsdagen 27 januar ringte Al Kiwi. Tjock är av huxa nek om hva vi kunde gera fyrir det. Vi tar var alla samlare det att skriva under ett brev till forsetan, här vi blir om nöje. Men är det näka mer vi kunde gera? Röden i hinn och ändan hon kändes näka främmand. Det var inte hin vanlig i all. Årene kom i haltande och talja av som hava sera sorgabunden. Til gjerra alltid kunnu fyrir meg, segi jeg, og jeg sera takksamur fyrir det. Jeg veit ikkje hvert annað til kunni gjerra. Det er maver okkurs meira tjokk. Jeg hafi hugsa om... Det gjør det snar lengur stekkur. Det var ein som segi meg frá om eina regligir. Jeg fyrir að spyrja forsetan om jeg kan få loyvi at bøta restina av refsingjini fyrir det. Jeg gjør det spura offerin og kunde best stama fram eit mótmæli. Al Kiwi hei veri 20 år i kongressene, og han var resetter som hei satte republikanaren i husenon, var limer i enn rød av nevntun, og enda mest virda personsmeskan i Washington. Han kunde ikkje meine hetta. Jeg meine det tjokk, sier han. Hese avgjer hei jeg hoksa nok regnelig om. Jeg løyver du ikkje, sier jeg. Familie tøyne tørva til, og jeg fai ikkje sove så langt jeg 2 års fangslaver. Jeg færger at jeg var den negge bedre og være negge lukkeligere i fengehusen enn utenfor. Klumperen og i halsen gjør det og gjør det som er å si alt fra hvordan jeg høyt i virus med det tilbå hans her, men at jeg ikke kunne gå til det. Samme dag sendte Doug Coe med et brev skrivet i hånd. Alle brøverne boes her til å bøte restene av refsing mine, sier han fra, og han leier tredd. Seinastu 3 vikunar hef ég alla tíðina hugsa til tjokk. Það reysir sig en herur upp af mennesjun við sama sinni kring allan heiminn. Það gud som syrgi fyrir tói. Það þú alltid hefur drönt að gera fyrir land tótt og fólk tótt, frí og eitt betri lúið, kan framvegis gerast enn verileg. Men það gud som að gera það, honum törfa mennesjur som eru fullkomlega yfirgivindil hans herra. Ta kan ta, han vir til a teka vera vanlig om menneskjön til góa. Om mi kunde vil di fegin gifu løyve, fyrir at du skulle kunna brukt ter underfotle gavur som god hefi gifu der til dård hansara. Jeg elsker te, vinnu mun, og allir vinnu tøyner elskar te. Ein så alt og i dag.

Vi har just hørt seneste parste av fremhandsøvende Born Again etter Charles Carlson. Det Jon von Petersen som leser og Jon Peter Jakobsen i romsett. Det en søve som Charles Carlson skriver om livet hans her som startet i Watergate. Carlson sier at Watergate brøtte livet til honom tverfer. Carlson var en særlig rådgjøve til Richard Nixon fra 1923 til 1934. Carlson var sannelig av medverden til presidenten. Det var Carlson som er sist for å lovligere avlorsning vår gjørte av demokratiske høvdskristen i Watergate, som ble en politisk gøle. Carlson sier at han var kjent som den herreste av drangene til Nixon. At han hadde Nixon var kort fra som presidenter, gjørte i Carlson til sekan og var sett i samfunnstjeneste i Maxwell Federal fengselen i Georgia. At han hadde 20 måneder ble han leisleten. Her upplevde han god og samfellet vi under kristin og en helt annan hatt, og beinti han og en annutja kaos. Nu Charles Carlson 36 år gammal og formaver av fellesskapen som han kjolver hever stovna, som kallas Prison Fellowship Ministries, som tjener meire enn 600 fångslån, som av kristna grunntalanden eisne hjelper fengkon ut stoff og alkoholmisnusslån. Mange av tidje måte Jesus som sunnum frelsara og i fångslån, her Carlson hever tjenast. Carlson virkar enn i det, og omframt av era formaver i Prison Fellowship Ministry, skriver han enn bøker og fyrast om som prætikum over. Som titel til framhaldsøvna Born Again, har et hørst en sang som kallast Born Again. Sangen omsett og tilførest, som kallast Enterfødt Musal. Og tansangen får vi da høyra nå.

0: been.
1: Hey, to lust rett lindene. Nu I Gjerstadslottet og skrønne. Gjerstadslottet en tonleikasending for ung her av lindene. Vi Eida,
2: Eir
1: og Louis Breckmann. Og hest fer for sendingen av være om Brandon Lake. Han ser av fotla navn Michael Brandon Lake, og han 36 år, føtter 21. juni i 1905 i USA, i Texas. Konan ser etter Brittany Schneider, halt je, et navn uttalast, og tei eier trippet. Fyrst sangren som vi får spela til honom Plans, Atlaner, og han den første av løvene, King of Hearts. Han om at Jesus, eller God, hever en Atlan vi okkom.

0: for jeg har lest 2 vers som stander i Salme 103, vers 1-2.
1: Lova Herren og Salmoen, og alt som i meg. Lova heilige navn i hans herre. Lova Herren og Salmoen, og glem ikke at det vel, velgjører hans herre.
0: Neste sanger nummer 2 av Sløvne, Code of Many Colors. Han heter Count Them, Meshi Teltape.

0: Næste sanger nummer 13 av løvene King of Hearts. Han eiter Ghost Stories.
1: Spørgelses server?
0: Nei, det server om heilige andan. Holy Ghost Stories.

Næste sanger The Right in the Middle. Han og Brandon Lake synger han sammen ved Hovei. Han om at Gud alle sanger.

0: Neste sanger eiter Tear of the Roof. Han a Klövene Coat of Many Colors. Nummer 5.
1: Jeg får jeg lese sinter om til søvnene om den lamna mannen som ble sukter om han Jøgen Tætje. Til sinter i Marskos 2, så får jeg lese 1-4 og så 9-12. Nægra dier seitene får han akter til inn i Kapernaum, og da spurtes det at han var heima. Ta kom nekk folk saman, så at hei rumas ikkje langer, helt ikkje utanfor dittnar, og han tala i året til tarra. Ta kom og ta til hans ra vi lamn og manne, som var boren av fyra. Og vi ta at hei slupp ikkje fram til hans ra, fyra mannfjöldene, tog ta tætje av, her han var brot i håla og sukte nye sannsna, som hei lamn la oi. Så leser vi fra versen 9 til 12. Hva er det lagt av å si at vi er henne lamna? Sintetunner er til fyrtjønner, etter å si at reis til treksong til noe gakk. Men for at de skulle vite at menneskesåneren har valgt å gjøre det, at fyrtjøva sinter, sier han vi er henne lamna. Jeg sier til reis til treksong til noe og fer hjem til din kjøls. Ta restest han, tog vi til samme sannsjene og får ut for i egen aldre, så de får våre ødel offeren og prøys av gode, og så det aldri har vi sæslukt.

Hatta var sendingen om Brandon Lake, og vi bor Eirol Dui Brekman for å takke for okken. Vi vil jeg eisen takke Jekvann Poulsen, pappa okra, for å ha vært teknikere I sendingene. Gjersa Slotter, tonleggestending for ung, kvønn mig dag klokkan 16, og sendingen blir endre sendt frydja kvöld av midnatt, leia kvöld klokkan 22, sunne kvöld klokkan 20, og mannadag klokkan 16. Takk for jakken!